mrekwa wedi die wie na se wono me enam ye sechi na se bohu sakra ye bia fofu ku doctor inkwara ni pefuni na betimi ano charlatan charlatan ye echi die dra officially na healthcare fda ajidi din kratu atum.